0: رجعنا معكم من جديد، اهلا وسهلا بكم في البارتي الاخرى نتاعنا في حصه سامر سبور. بدينا معكم الماضي ساعتين، معكم هيدي جبنياني في الاعداد والتقديم، سليم القصيبي في الاخراج، ومعنا منال في الديجيتال. نص ساعه الاولى نتاعنا الماضي ساعتين حكينا على بريباراسيون فيزيك مع المعد البدني اشرف البواب. تلقاو لي فيديو نتاعنا الكل على صفحتنا على الفيسبوك غاديو جون باج اوفيسيال. ذكركم ايضا بالسيت ويب نتاعنا، تنجموا تتفرجوا فينا ايضا على غاديو جون بوينت ان. وعنا تقريبا سويع ولا حتى اقل نحكيو على حاجه هامه جدا، وضيفتنا سبيشال جيست معنا وميمه لندولسي. مرحبا بكم ميمه من جديد.
1: مرحبا هيدي.
0: وميمه مختصه في القانون الرياضي ووكيله اعمال لاعبي كره القدم في تونس وخارج تونس. علاش بحذنا اميمه اليوم؟ خاطر اولا ساعه اكيد عندها برشا خدمه فتره نتاع ميركاتو، وثاني حاجه هي المراه التونسيه الوحيده المعتمده من طرف الاتحاد الدولي لكره القدم اجونت فيفا بالفم والملاي. وحتى اللي يحب يعرف الليسته كامله موجوده على موقع الجامعه التونسيه لكره القدم. هي كما قلنا ليسته كلها رجال الا اميمه مكسره الليسته هذه بحضورها. ان شاء الله ديما نقول لك بون كوراج وان شاء الله ربي معكم
1: اميمه.
0: حكينا برشا حاجات ومازلنا باش نكملوا حتى الاربعه نتاع العشيه. باش نحكيوا على الكاسكيت هذه الساعه نتاعك في كليما مختصه في القانون الرياضي واجونت دو جوار يتكاملوا لي بديت كجوريست. هاك جوريست
1: اني جوريست دابا
0: انت جوريست ومن بعد عملت اوب تنجيزه
1: لاجونت
0: فوالا
1: ونقعد ديما جوريست. ان فيت سي دوبل كاسكيت لا دوبل فاساد هذه اني بور موا سي اون فاسيليتي pour d'autres c'est pas une facilité خاطر moi j'en ai les deux je suis juriste et je suis agente. Saat les agents ils drachou خاطر il y en a quelques avocats mandataires sportifs qui font les travaux des agents. Ou saat les avocats mandataires sportifs ils drachou quand les agents ils qoulou lhom li ma taadesh hadik blas hadik khamti hadik la tâche nti ani c'est pas aux avocats de faire ça.
0: هي فيها وعليها
1: فوالا لو بوبليك.
0: زاد انت ملول نذكر قلت جمله مفيده وقت اللي حكينا على المنتخب، قلت كل واحد واختصاصه.
1: وي سي فري.
0: هوني انت كمحاميه واستاذه قانون جيت لكره القدم. جي انا جون ماهوش محامي بالاساس، يقول لك اش مدخلك اش تعمل بحذايا.
1: سي فري سي فري. والبوبليك اصلا في معناها الفكر العام نتاع الجمهور الكروي يرى انه لافوكا وقتاش يبارتيسيب معناها في الساحه الكرويه وقت اللي يصير مشكل نتاع فسخ عقد، مشكل نتاع عدم خلاص، ان فري ليتيج ان فري كونتونسيو سبورتيف. لا جون وقتاش يدخل وقت اللي باش نحولوا جوار من كلوب لكلوب اخر باش تتموا صفقه بين جوار والكلوب. هذا لاجون راه ماهوش كان اجون جوار، راه ان اجون دو كلوب او ان اجون جوار او ان اجون دونترينور.
0: Voilà.
1: Donc il a en fait trois voies في الخدمه نتاعو. الفكر الكروي العام يرى هكا، سوف كو قانونيا قلت لك من بكري بشويه سان اكزيست با ان فيت في تونس، مازالت ماهيش موجوده. مي قانونيا باغ اكزومبل ان فرانس يانا لي افوكا مانداتير سبورتيف اللي هما يعملوا اون سبيسياليتي ويعديو ان اكزامان ويتقايدوا بور جينيرالمون لو بروميير بوت دو ديفوندر لي ليتيج سبورتيف لي كونتونسيو سبورتيف. Ah, mais ils ont aussi tout à fait le droit de représenter les joueurs devant les clubs, voilà, de représenter les clubs devant les joueurs, voilà, devant la fédération, ou surtout qu'ils traînent à faire un litige international, ou à l'être méchèque comme ta FIFA ou à la TAS. Donc, allez, je suis un avocat, je suis un avocat, l'agent. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai la licence agente, je suis un avocat, je suis un avocat, je suis un avocat en tant qu'agente pure. Je suis pas obligée, par exemple, de dire que je suis juriste ou de dire que je suis avocate mandataire sportive. Donc, n'hab n'dakhal bel casquette hadik. J'en ai ma casquette en tant qu'agente. Ou li hadik radat li une facilité. Khater en tant qu'agent, la haqiqa sih la formation nta'na fil FIFA, elle est purement juridique. L'examen li n'adi, ouais. Les questions qu'on a, c'est des questions de pur juriste. Ama ki tabda de vraie formation juridique, mon est en licence théac, master, comme a dit le CRFPA, مثلا في فرنسا pour devenir avocat ou autre. عندك la base solide, tu as le contrat avec des, tu négocies très bien les clauses de ta joueur théac, tu as une bonne clause libératoire, tu as de bonnes clauses de prime par exemple, de bonnes clauses de paiement.
0: Ben نوصل معاك، خلينا نحكيو على العقد اللي تمضى بين وكيل اعمال اللاعبين وبين اللاعب. ديما نحب نقول اللاعب التونسي
1: باهي
0: يسمع فينا يتبع في البطوله التونسيه.
1: لو كونترا دو ريبريزونتاسيون
0: فوالا، كيفاش يصير العقد هذايا؟ شنو فيه بنود؟
1: باهي، هما زوز اشكال نتاع عقد. سوا ان كونترا دو ريبريزونتاسيون سول، خاطر راهو نحب نعلم زاد لي جوغ الكل راهو كي تبدا سو كونطرا دو ريبريزونطاسيون مع ان اجون تي ليبر باش تمشي وين تحب حتى كان عندك لاجون تاعك هذيك راهو القانون ما يمنعكش باش تعمل ان ترانسفير وحدك باغ كونطرا يمنعك من انت متفاهم في الكونطرا دو ريبريزونطاسيون بينك وبين لاجون متفاهم على اون سوم دو معناها اون سوم دو بايمون بور سيت اجون لا ان كاد دو ترانسفير وما تعطيهالوش. Mais par contre, tu n'es pas obligé de suivre les instructions de ton agent. Fama, un autre cas ou voilà, une autre figure d'un contrat.
0: Le contrat, c'est le contrat qui est un contrat ouddi.
1: Je ne sais pas. Entre temps, tu as un transfert qui est un seul. Moi, je dois être présente déjà au transfert avec. On en sait plus. On négocie avec ton salaire. Hatta ken mouch ehni jabt l'offre. D'accord. Le contrat de représentation, il est super important. Mahouch, c'est pas formel. Mahouch tasouira manha. بالحق, il est super important. La khatri nazam ba'd aliqtak bin l'agent ou bin le joueur. Barcha meshi karam ta'di ou bil tribunal arbitral du sport, btas bin l'agent ou joueur mta ou dal baz ntahom wa le contrat. Fama une autre figure du contrat, li wa le contrat de représentation exclusif. Alish exclusif ou c'est quoi en fait cette connotation d'exclusivité qui s'ajoute à ce contrat. Voilà. Innak ma andakch el haqq en fait vu que tu es exclusivement lié à cet agent-là, de signer tout autre contrat de collaboration, voilà, de signer avec un autre agent, voilà, de partir seul.
0: Voilà, donc tu es à l'agent avec. Mais le joueur, quand est-ce qu'il a le droit de faire l'acte avec le wakil de l'amélie de l'aïbien?
1: Mais,
0: déjà... Il y a un joueur qui n'a pas fait rien. وينك يا ميمة؟ أتا وتا وتا وما جبت لي حتى شيء.
1: بيه. مش فاسر حاجتي.
0: بيه.
1: D'abord, الفيفا en fait fait les RSTJ, fait le règlement du statut et du transfert des joueurs. حطت إنه le maximum, t'as le contrat de représentation, la durée maximale est de 2 ans. D'accord. On peut pas excéder 2 ans. نجم نعمل عام. Au bout de 2 ans, le contrat prend fin légalement.
0: واحد.
1: L'agent est tenu d'une obligation. Mais une obligation de moyens. Je m'en ai une obligation de moyens, mais je suis une obligation de résultat. Une obligation de moyens, c'est qu'il est obligé de tout mettre en œuvre sans qu'il soit obligé de parvenir à un résultat. Il n'est pas obligé de parvenir à un résultat. Vous voyez, c'est ça en fait la différence. Il y en a quelques contrats qui n'arrivent pas. Les contrats en fait en droit des contrats généraux. Il y en a quelques contrats où on est tenu par une obligation de résultat. On est tenu d'une obligation de moyens. Mais les amis, je ne casse pas le col. Mais je m'enseigne le hadaf. Mais je suis obligé. Je m'enseigne le hadaf. Waqtish le joueur il résilie son contrat de pur droit unilatéralement. Mais t'as la fouette. Waqtili il parvient a donné une preuve que j'ai pas tenu à mon obligation de moyens ni ni قصرت في un de mes moyens باش نوصل للهدف هذاك.
0: وكيفاش يعطيها البروف هذيا ولا فاش تتمثل؟
1: ايه هوني ندخلوا عاد نوليو نحكيوا في السوكل جوريديك ولا شارج دو بروف اللي موجوده تصور لي زافوكا اللي اسمهم فيه فهموا معايا.
0: صارت قبل
1: بيان سور سي دو فري ليتيج انتر جوور اي اجون surtout qu'il n'arrive pas à un vrai joueur de première ligue
0: calibre,
1: voilà,
0: calibre.
1: Un grand calibre
0: tu veux que tu te
1: mon
0: agent
1: j'ai fait mon inscription en fait vu que je suis basique je suis basique donc il est plus facile là où je fais mes transferts en France l'agent FIFA ne peut pas faire ses transferts la FFF la 3F la Fédération Française de Foot rajoute mal FIFA ou a fait un examen à elle seule
0: Wahada.
1: Pour les agents FFF pour devenir et pour faire les transferts en France tu dois avoir cette licence agent FFF tu passes un examen écrit de matière générale et un examen de spécialité مثلاً في الفيفا عندنا un seul examen qui est un QCM de 20 questions. Et il est plus condensé. Khatar l'haqiqa droit du sport français, certes, il s'inspire du droit international du sport, mais il y en a quelques spécificités telles que les spécificités du droit de la sécurité sociale. droit du travail français. Le contrat sportif n'est qu'un contrat de travail.
0: يعني هذا بالنسبة للوكيل أعمال باش يجيب ملاعب إلى فرنسا إلى لا ليغا ولا
1: ما ينجمش
0: من إلا ما عنده التخواز إف نتاعو
1: إلا ما عنده لا ليسونس إف ولا فوالا إل كولابور افيك أن أجون فرونسي
0: باهي لا فورماسيون مينور شو معناتها فوالا حاجة مهمة برشا هذايا حكينا عليها شوية في الأوف تفسر لنا أكثر
1: أون فيت الفيفا والحقيقة تخدم في خدمة باهية برشا معناها بور بور لي أجون عاملة tant que tu es agent nahar telien j'ai خديت tu as réussi ton examen pour devenir agent FIFA il y a une fenêtre il y a un examen secondaire à passer il y a une formation à suivre avec des vidéos des cours et tout pour avoir la formation de la représentation des mineurs علاش la représentation des mineurs مهمه ومهمه جدا راهو التعامل مع قاصر ماهوش نفس التعامل مع بالغ ماهوش نفس التعامل مع Un homme de 18 ans, bien majeur et vacciné, مسؤول على أفعاله أمام القانون. C'est pas pareil. قاصر وشرطورة خطر على الانترناشنال يمكن في تونس احنا نبدأ ومخر. À l'international, 10 ans, 11 ans, c'est bon. 10 ans, 11 ans, on voit la pépite déjà venir. 13 ans, on fait des pré-contrats, 16 ans, ils signent. Donc c'est super rapide, c'est super accéléré. الفورماسيون دي مينور راه مش اي عبد راه اللي ابت باش يتعامل مع طفل صغير لازم يلي بيان انفورمي الكلمه الاولى والاخرى ترجع للي ريبريزونطون ليغو نتاع الوليد اللي هما ام وبو جينيرالمون في حاله وفاه جد وجدته لي معناها الريليتيفز القراب بالكل للوليد Donc il y a une très bonne formation حطيتها la FIFA, c'est un examen qu'on passe. On va ناخذ الشهاده هذه dont j'en ai déjà une et ni je suis apte de représenter les mineurs.
0: Bravo, فما زيد شوم باش نحكيو على la propriété intellectuelle.
1: Voilà.
0: Propriété intellectuelle, voilà.
1: Voilà, c'est un axe يمكن يهمكم انتم برشا زيد خاطر الملكيه الفكريه والملكيه الادبيه موجوده برشا في لا راديو ainsi que les chaînes de télé. C'est un axe innovatif, nouveau, جديد. Et j'ai fait mon master en propriété intellectuelle et industrielle. Et j'ai fait un mémoire sur un sujet sur la marque sportive. La marque sportive, l'Inch'Allah, ya Rabbi, un de nos joueurs, il y a une marque patronymique, Besmokim, à CR7, par exemple, la marque de Cristiano Ronaldo, Kima Energy, la marque de Neymar, Kima KM, la marque de Kylian Mbappé. Et donc, c'est des marques sportives, le joueur, il continue à exister dans le commerce. Il y a quand même un fait le commerce, fait le business. في الفوتبول بيزنس يقعد عنا لي مارك اللي راهم تيل كو مثلا لي لوغو اللي عنا هوني اذاعة الشباب لي سلوغون عاد المشكي اي اوتر شارت نتاعكم هذوكم سي دي سلوغون سي دي مارك كي سون كي كون بو ديبوزي ان في توت ان دوسيي للليمبي الانستيتيو ناسيونال دو لا بروبريتي انتلكتويل
0: و
1: اندستريال في فرنسا باغ اكزومبل ونسجلوا المارك نتاعنا اي اون دوا l'utiliser dans le commerce ou une marque vie sportive là c'est une marque spéciale mais je qui m'a les marques cool par exemple le geste sportif le tao marne j'ai web le geste sportif tel que le sud de Ronaldo par exemple ou les bras croisés de Kylian Mbappé et vous comment fait مثلا le droit français oui bien sûr le geste sportif il est déposable en tant que marque c'est une marque figurative
0: هذه في العالم ولا في فرنسا تاو قعدت
1: في العالم il est déjà déposé là Moi, j'ai une marque de l'Union européenne et une marque française, par exemple, de KM pour les bras croisés.
0: Les gestes de célébration dans l'ADF.
1: Oui, le geste sportif, c'est une marque figurative. Tu travailles ou tu travailles à حقوق الملكية الفكرية.
0: واضح يعني انا المركي بونت ونعمل كيما مبابي مشكله كبيره
1: هي اللي فيها الميموار الكبير معناها اللي خدمت عليه اني مش اي جيست دو سيليبراسيون ينجم يتقيد لازم ان جيست ماهوش يوزوال معناها مثلا انك تجري وتعيط هذاك سي ان جيست اي عادي جدا نتاع اي جوير فرحان بور سيليبري سون بوت لازم ان جيست اللي فيه ان اسبي ديستانكتيف spécifique
0: les armes
1: fait maintenant comme le sud de Ronaldo il est assez exceptionnel puis n'a jamais il s'agit donc certes mais c'est que en fait on est tenu باش المارك هذيك تقعد تستعملها تعمل un usage sérieux dans le commerce qui fait chez par exemple le cas tu as le sportif blessé كان يتضرب لو سبورتيف il ne peut plus exercer sa célébration le sportif qui ne marque plus qui n'a plus rien à célébrer il est match نجح شنو باش يعمل لو سبورتيف ان ريتريت aussi شنو باش يعمل دونك سي سي ان فيت دي ديريف جوريديك اللي واحد يقدر يخمم فيهم.
0: وميما ان غران ميرسي
1: ميرسي افو ميرسي افو
0: عايشك شرفتي تحياتي للوالد سي محمد رضا بحضينا في الاوف عملنا يظلي دورة كاملة معاك مزينة برشا حكينا على برشا ديتايات اكيد واللي يحب يستمتع باللي قالته أمامة باللي فيديو الكل على صفحة الفيسبوك متاعنا غاديو جون باج اوفيسيال يظلي ما عندكش وقت توا الجون ما عندوش وقت في المركاتو هذايا
1: ديما يجري
0: يأجل لي فاكونس نتاعو ولا حتى اموره مع العائلة من بلاصه لبلاصه التليفون راه ما يسكتش سيرتينمون ان شاء الله بالتوفيق ليك
1: عايشك ميرسي بوكو هادي
0: تنجم ان شاء الله تعطي انت توا دزيت الباب ودخلت تعطي ان كود بوس للبنات ربما باش يكونوا حاضرين ان شاء الله نهار اخر كيما اميمه تكبر الليسته هذيا
1: جوني توجور دي المراه التونسيه راهي تنجم تكون رايده في المجالات الكل مجال الكروي ما فما حتى مجال منسوب لان جونغ نوتر ونخدم ورانا كلنا بعضنا رجال ونساء وبالعكس اني نلقى فيها ان كود بوس انورم عند رجال وعبيد التعاون وكل شيء دونك سي ان ابيل او فام سي لي كانديداتور سونت اوفيرت بور تو الموند ماذا بيا نرى لي فام بارتو معناها علاش قلت لك اول ما جيت ان شاء الله ما نكونش الاخره جون اي بيزوان خاطر يعاونني ويعاون العباد الاخرين احنا توا في الافريق بكل حيطولي اربع راهو Je suis la plus jeune ou d'ailleurs, nous sommes dans ce domaine, on n'est que quatre. Mais là où le monde il commence à se développer, surtout pour le football féminin, là où il y a des gens qui ont fait les gens qui ont fait les mailles sous représentation, ils ont fait les gens. Ça a été calme, on est super intéressés, et puis nous sommes intimement pour nous représenter et tout. Donc, c'est un appel aux femmes, les gens qui ont fait les gens. امبارح واليوم وغدوه معنا ان شاء الله يا رب.
0: ميرسي اميمه.
1: ميرسي
0: يا يعطيك الصحه شكرا لك اميمه لندولسي وكيله اعمال اللاعبين في كره القدم ومختصه في القانون الرياضي. احنا كنا هكا كملنا حصتنا اليوم من سامر سبور يعطيك الصحه سليم وليد في الاخراج هيدي جبنيني في الاعداد والتقديم وكانت معنا اريج ومانيل في ديجيتال. باي باي نستكل.